Վերջին նամակով մա, որ գրված է Պետրոսի խաչվելեն գարդ ժամանակ առաջ, Պետրոս առաքյալ գսկուշացնե երիտասարդ եկեղեցիին աբակային քալիք փոթորի գեմա։ Եթե Աստծո խոսքին գիտությունը չունենաք, դուք պիտի չգարենաք ապրել Աստծո համար այս անհավատության օրերուն մեջ, գսե ան։ Այդ ժամանակ պիտի ունենաք գենալու դեղմը և հաստատուն հիմքը ձեր քրիստոնեական անձնավորության համար։ Քրիստոնեական կյանքը պարզապես վերստին ծնունդեն ավելին է, ան նաև Քրիստոսով աջիլ է։ Այս նամակին վերջին բաժինը կամփոփե այդ մեկը. Հաբա աջեցեք Հիսուսի շնորհքով։

մենք ոչ միայն պետք է ամուր գնանք շնորհքի մեջ, որն էր անոր առաջին նամակին, փակման մարդահրավերը, այլ նաև պետք է շարունակենք աջիլ անոր մեջ։ Պետրոս կգրե անոնց, որոնք մեզի հետ պատվական հավատքին հասան, անգսե. Դուք ավետարան ստացաք, հիմա ձեզ մեկ աղյալ է, թե ինչ պիտի ընեք անով։ Երբ Հիսուս Քրիստոս կփրկե քեզ, ան ոչ միայն գվերցնե քո մեղքդ, ան նաև գավելցնե իր արդարությունը քո հաշիվիդ վրա։ Պետրոս այսպես կորտնե իր ընթերցողները. «Շնորհք և խաղաղություն ձեր վրա ավելնան»։ Նկատի թե միշտ այս է գարկը. «Նախ մենք կճանչնանք Աստծո շնորհքը, որ Աստված մեզ փրկեց, ոչ թե որովհետև մենք արժանի էինք, կամ մեր անձնավորության, կամ մեր մեջ եղած որևէ ուրիշ բանի շնորհիվ, այլ ամփրկեց մեզ Քրիստոսի հանդեպ մեր ունեցած հավատքի շնորհիվ»։ Երբ մենք անգամը որ վայելենք Աստծո շնորհքը, այն ժամանակ գրնանք վայելել Աստծո խաղաղությունը։ Դես Ռոմեացիս 5:1-ը։ Նկատե, որ մեկը մյուսին վրա չի ավելցած, այլ բազմապատկված է։ Ինչպես դեղի կունենա այս հոգևոր բանաձևը, Աստծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ։ Քրիստոնեությունը անցմն է։ Մենք ոչ միայն պետք է հավատանք Հիսուս Քրիստոսի, այլ նաև գուզենք ճանչնալ զինք։ Դես նաև Ֆիլիպեցիս 3:10-ը։ Ան է գենթանի փրկիչը, որ ճիշտ այս բահուն Աստծո աջ կողմն է։ Հիսուս Քրիստոսի այս գիտությունը գուկա Աստծո խոսքի միջոցով, Աստծո վստահելի խոսքի միջոցով։ Սուրբ Հոգին գարնե Քրիստոսի բաները և իրական դարձնե զանոնք մեզի համար։ Դու կգրնաս ճանչնալ Հիսուս Քրիստոսը ավելի քան քո ամենամոտ բարեկամդ։ Անոր գրնաս սսել այնպիսի բաներ, որ չես համարցակիլ ուրիշ որևէ մեկուն սսել։ Կարևորը այն է, որ զինք ճանչնալը հավիտենական կյանք է։ Դես Հովան 8:3-ը։ Այս կերպով զինք ճանչնալու համար մենք նախ պետք է վերստին ծնունդ ունենանք։ Դես առաջին Պետրոս 1:23-ը։ Աբա անոր աստվածային զորությունը մեզի գուտա ամեն ինչ, որ անհրաժեշտ է կյանքը ամբողջությամբ ապրելու։ Ան ամեն գարգատրություն գնե քեզի համար, որպեսի ապրիս աստվածավախ կյանքը իրեն համար։ Միայն Քրիստոսի գիտությամբ է, որ իսկապես կգրնաս սորվիլ հիմա և այստեղ ապրիլ և աջիլ ըլլալու ավելի աստվածավախ մարդմը։ Դու պիտի գանչվիս փառքով, այսինքն դու պիտի աջիս ամեն կերպով անոր նման ըլլալու։ Միջոցը, որով դու քաշություն պիտի ունենաս հաջողելու կյանքի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի մասին ավելի ու ավելի շատ բան գիտնալն է։ Պետրոս կսիրեր պատվական փառը։ Ան խոսեցավ մեր պատվական հավատքի մասին։ Հիմա ան կխոսի այն պատվական խոստումներու մասին, որոնք Աստված մեզի տված է։ Խոստումներ ինչպես Հովան 6:37-ը, Մատթեոս 11:28-ը, Հովան 14:6-1, Հովան 5:12 և առաջին Պետրոս 1:23։ Հրաշալի խոստումներ կներկայացվին մեզի Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալով և վստահելով և անոր հավատալով։ Երբ դու Աստծո զավակ կդառնաս, քեզի կդրվի Աստծո փնությունը։ Թույլ մի դար որևէ մեկը քեզի խափե ասելով, թե քրիստոնեական կյանքը որոշ բաներ ընելու կամ չնելու շարք մնե։ Այդ անգե շատ ավելին է։ Եթե աստվածային հատկանիշները քո անձնավորությանդ և կյանքեդ մաս մնեն, Պետրոս կսե, որ հետևաբար դու բդապեր պիտի ըլլաս։ Այս աստվածային հատկանիշները կվգայեն, որ Աստծո հոգին իր բդուղը գարդատրե քո կյանքիդ մեջ։ Որպեսզի այդ մեկը դեղի ունենա, դու պետք է խորանաս քո հավատքի կյանքիդ մեջ։ Ինքզինքդ հանցնե անոր, նվիրե քո մարմինդ իրեն, և քաղի որ թադունգեն, այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսեն, հոգիին բդուղը։ Դարձյալ բդուղն է հավատք, քաջություն, քիդություն, ժուժգալություն, համբերություն, աստվածաբաշխություն, եղբայրսիրություն և սեր չփրկվածներուն հանդեպ։ Ան չուզեր, որ մենք անբդուղ ըլլանք, այլ կսիրե, երբ մեր կյանքերը կծաղկին բդուղով։ Ամեն։ Հաջորդը այն հիմքը, որուն վրա մեր հավատքը կգարչի։